0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Mokslo metų pradžioje į gatvę sugrįžo tūkstančiai savarankiškai mokyklas keliaujančių vaikų, tačiau didžioji dalis jų, eidami per gatvę ar pėsčiųjų perėją, dėmesį skiria telefonui. 78% vairuotojų teigia dažnai pastebintis gatvėje vaikus, kurių dėmesys sutelktas į telefoną. Tai atskleidė naujausias Lietuvos draudimo užsakymo atliktas gyventojų nuomonės tyrimas. Kad naudojimasis telefonu šiandien kelia grėsmę vaikų saugumui kelyje, mano virš 60% šalies gyventojų, tai rodo tyrimo rezultatai. Aurelija Kazlauskienė, Lietuvos draudimo strategijos klientų ir marketingo departamento direktorė, vaikų elgesį kelyje sieja ir su kasdieniais telefono naudojimo įpročiais. Telefonai seniai tapo įprasta vaikų kasdienybės dalimi, todėl natūralu, kad jie keliauja kartu ir į gatvę. Bėda tai, kad įprotis vis žvilgtelti į ekraną niekur nedingsta, net tada, kai dėmesį reikėtų skirti eismo saugumui. Kai beveik 8 iš 10 vairuotojų sako tokį vaizdą matantis dažnai, tai jau sunku vadinti pavieniais atvejais, sako Aurelija Kazlauskienė. Ekspertė atkreipė dėmesį, kad naudojimasis telefonu ypač rizikingas prie pėsčiųjų perėjų, kur fiksuojama nemaža dalis su nepilnamečiais pėsčiaisiais susijusių įvykių. Daugiau atidumo reikia ir sankryžose, prie išvažiavimų iš kiemų ar mokyklų, kur matomumą neretai riboja stovintis automobiliai. Pažvelgti į žinutę, trumpam nukreipti akis į ekraną, gali atrodyti kaip nereikšmingas įprotis, tačiau eismo situacija per tą laiką gali staigiai pasikeisti. Kol žvilgsnis telefone, automobilis gali greitai priartėti, iš kiemo gali išvažiuoti kita transporto priemonė, o iš už stovinčio automobilio pasirodyti kitas eismo dalyvis, pastebi Aurelija Kazlauskienė. Tokiose situacijose vaikas gali per vėlai pastebėti automobilį, neįvertinti jo greičio ar žengti į važiuojamąją gatvės dalį, neįsitikinęs, kad vairuotojas jį mato. Pasak ekspertės, pastebėtas į telefoną žiūrintis vaikas, vairuotojui turėtų būti papildomas signalas sulėtinti greitį ir būti pasiruošusiam netikėtam veiksmui. Jei prie perėjos matome į telefoną žiūrintį vaiką, būtina sulėtinti greitį ir stebėti vaiko elgesį. Vaikas gali netikėtai žengti į gatvę, stovėti pavojingai arti važiuojamosios kelio dalies, todėl vairuotojams būtina neprarasti budrumo, sako ekspertė. Kaip pažymi Aurelija Kazlauskienė, vaikai nebūtinai prisimena viską, kas jiems sakoma apie saugų elgesį kelyje. Tačiau vaikai tikrai mato ir įsimena, kaip kelyje elgesi jų tėvai, kiti suaugusieji, ar eidami gatve sustoja prie pėsčiųjų perėjos, naudojasi telefonu, kur sutelktas jų dėmesys ar stebi eismo situaciją ir tinkamai ją reaguoja. Vaikai daug ko išmoksta stebėdami savo artimą aplinką, kitus šeimos narius, ypač jiems svarbus tėvų elgesys. Jei norime, kad vaikai prie perėjos padėtų telefoną į šalį, verta parodyti tą patį elgesį patiems. Juk pirmoji saugaus eismo pamoka vyksta ne mokykloje, o realiame gyvenime, sako Aurelija Kazlauskienė. Bendrovė Lietuvos draudimas visoje šalyje visą rugsėjį nemokamai apdraudžia visus moksleivius, kurių šiemet yra iki 350 tūkstančių. Tik bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių skaičiuojama šalyje. Iš jų apie 28 tūkstančiai vaikai pirmokai, kuriems tai pirmieji mokslo metai. Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams automatiškai galioja nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 30 dienos, nemokama draudimo suma iki 5 tūkstančių eurų. Moksleiviui patekus į eismo įvykį tėvams ar globėjams reikia apie įvykį pranešti policijai ir registruoti žalą Lietuvos draudimo svetainėje arba susisiekti su draudimo specialistais trumpuoju telefonu 1828. Draudimo išmoka yra išmokama nepriklausomai nuo to, ar moksleivis yra avarijos kaltininkas, informuoja ekspertė.
0: Radio Klubo žinios.

0: A Radio Humo žinios.
1: Mokslo metų pradžioje į gatvę sugrįžo tūkstančiai savarankiškai mokyklas keliaujančių vaikų, tačiau didžioji dalis jų, eidami per gatvę ar pėsčiųjų perėją, dėmesį skiria telefonui. 78% vairuotojų teigia dažnai pastebintis gatvėje vaikus, kurių dėmesys sutelktas į telefoną. Tai atskleidė naujausias Lietuvos draudimo užsakymo atliktas gyventojų nuomonės tyrimas. Kad naudojimasis telefonu šiandien kelia grėsmę vaikų saugumui kelyje, mano virš 60% šalies gyventojų, tai rodo tyrimo rezultatai. Aurelija Kazlauskienė, Lietuvos draudimo strategijos klientų ir marketingo departamento direktorė, vaikų elgesį kelyje sieja ir su kasdieniais telefono naudojimo įpročiais. Telefonai seniai tapo įprasta vaikų kasdienybės dalimi, todėl natūralu, kad jie keliauja kartu ir į gatvę. Bėda tai, kad įprotis vis žvilgtelti į ekraną niekur nedingsta, net tada, kai dėmesį reikėtų skirti eismo saugumui. Kai beveik 8 iš 10 vairuotojų sako tokį vaizdą matantis dažnai, tai jau sunku vadinti pavieniais atvejais, sako Aurelija Kazlauskienė. Ekspertė atkreipė dėmesį, kad naudojimasis telefonu ypač rizikingas prie pėsčiųjų perėjų, kur fiksuojama nemaža dalis su nepilnamečiais pėsčiaisiais susijusių įvykių. Daugiau atidumo reikia ir sankryžose, prie išvažiavimų iš kiemų ar mokyklų, kur matomumą neretai riboja stovintis automobiliai. Pažvelgti į žinutę, trumpam nukreipti akis į ekraną, gali atrodyti kaip nereikšmingas įprotis, tačiau eismo situacija per tą laiką gali staigiai pasikeisti. Kol žvilgsnis telefone, automobilis gali greitai priartėti, iš kiemo gali išvažiuoti kita transporto priemonė, o iš užstovinčio automobilio pasirodyti kitas eismo dalyvis, pastebi Aurelija Kazlauskienė. Tokiose situacijose vaikas gali per vėlai pastebėti automobilį, neįvertinti jo greičio ar žengti važiuojamąją gatvės dalį, neįsitikinęs, kad vairuotojas jį mato. Pasak ekspertės, pastebėtas į telefoną žiūrintis vaikas, vairuotojui turėtų būti papildomas signalas sulėtinti greitį ir būti pasiruošusiam netikėtam veiksmui. Jei prie perėjos matome į telefoną žiūrintį vaiką, būtina sulėtinti greitį ir stebėti vaiko elgesį. Vaikas gali netikėtai žengti į gatvę, stovėti pavojingai arti važiuojamosios kelio dalies, todėl vairuotojams būtina neprarasti budrumo, sako ekspertė. Kaip pažymi Aurelija Kazlauskienė, vaikai nebūtinai prisimena viską, kas jiems sakoma apie saugų elgesį kelyje. Tačiau vaikai tikrai mato ir įsimena, kaip kelyje elgesi jų tėvai, kiti suaugusieji, ar eidami gatve sustoja prie pėsčiųjų perėjos, naudojasi telefonu, kur sutelktas jų dėmesys ar stebi eismo situaciją ir tinkamai ją reaguoja. Vaikai daug ko išmoksta stebėdami savo artimą aplinką, kitus šeimos narius, ypač jiems svarbus tėvų elgesys. Jei norime, kad vaikai prie perėjos padėtų telefoną į šalį, verta parodyti tą patį elgesį patiems. Juk pirmoji saugaus eismo pamoka vyksta ne mokykloje, o realiame gyvenime, sako Aurelija Kazlauskienė. Bendrovė Lietuvos draudimas visoje šalyje visą rugsėjį nemokamai apdraudžia visus moksleivius, kurių šiemet yra iki 350 tūkstančių. Tik bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių skaičiuojama šalyje. Iš jų apie 28 tūkstančiai vaikai pirmokai, kuriems tai pirmieji mokslo metai. Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams automatiškai galioja nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 30 dienos, nemokama draudimo suma iki 5 tūkstančių eurų. Moksleivių patekus į eismo įvykį tėvams ar globėjams reikia apie įvykį pranešti policijai ir registruoti žalą Lietuvos draudimo svetainėje arba susisiekti su draudimo specialistais trumpuoju telefonu 1828. Draudimo išmoka yra išmokama nepriklausomai nuo to, ar moksleivis yra avarijos kaltininkas, informuoja ekspertė.
0: Radio Humo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Mokslo metų pradžioje į gatvę sugrįžo tūkstančiai savarankiškai mokyklas keliaujančių vaikų, tačiau didžioji dalis jų, eidami per gatvę ar pėsčiųjų perėją, dėmesį skiria telefonui. 78% vairuotojų teigia dažnai pastebintis gatvėje vaikus, kurių dėmesys sutelktas į telefoną. Tai atskleidė naujausias Lietuvos draudimo užsakymo atliktas gyventojų nuomonės tyrimas. Kad naudojimasis telefonu šiandien kelia grėsmę vaikų saugumui kelyje, mano virš 60% šalies gyventojų, tai rodo tyrimo rezultatai. Aurelija Kazlauskienė, Lietuvos draudimo strategijos klientų ir marketingo departamento direktorė, vaikų elgesį kelyje sieja ir su kasdieniais telefono naudojimo įpročiais. Telefonai seniai tapo įprasta vaikų kasdienybės dalimi, todėl natūralu, kad jie keliauja kartu ir į gatvę. Bėda tai, kad įprotis vis žvilgtelti į ekraną niekur nedingsta, net tada, kai dėmesį reikėtų skirti eismo saugumui. Kai beveik 8 iš 10 vairuotojų sako tokį vaizdą matantis dažnai, tai jau sunku vadinti pavieniais atvejais, sako Aurelija Kazlauskienė. Ekspertė atkreipė dėmesį, kad naudojimasis telefonu ypač rizikingas prie pėsčiųjų perėjų, kur fiksuojama nemaža dalis su nepilnamečiais pėsčiaisiais susijusių įvykių. Daugiau atidumo reikia ir sankryžose, prie išvažiavimų iš kiemų ar mokyklų, kur matomumą neretai riboja stovintis automobiliai. Pažvelgti į žinutę, trumpam nukreipti akis į ekraną, gali atrodyti kaip nereikšmingas įprotis, tačiau eismo situacija per tą laiką gali staigiai pasikeisti. Kol žvilgsnis telefone, automobilis gali greitai priartėti, iš kiemo gali išvažiuoti kita transporto priemonė, o iš už stovinčio automobilio pasirodyti kitas eismo dalyvis, pastebi Aurelija Kazlauskienė. Tokiose situacijose vaikas gali per vėlai pastebėti automobilį, neįvertinti jo greičio ar žengti važiuojamąją gatvės dalį, neįsitikinęs, kad vairuotojas jį mato. Pasak ekspertės, pastebėtas į telefoną žiūrintis vaikas, vairuotojui turėtų būti papildomas signalas sulėtinti greitį ir būti pasiruošusiam netikėtam veiksmui. Jei prie perėjos matome į telefoną žiūrintį vaiką, būtina sulėtinti greitį ir stebėti vaiko elgesį. Vaikas gali netikėtai žengti į gatvę, stovėti pavojingai arti važiuojamosios kelio dalies, todėl vairuotojams būtina neprarasti budrumo, sako ekspertė. Kaip pažymi Aurelija Kazlauskienė, vaikai nebūtinai prisimena viską, kas jiems sakoma apie saugų elgesį kelyje. Tačiau vaikai tikrai mato ir įsimena, kaip kelyje elgesi jų tėvai, kiti suaugusieji, ar eidami gatve sustoja prie pėsčiųjų perėjos, naudojasi telefonu, kur sutelktas jų dėmesys, ar stebi eismo situaciją ir tinkamai ją reaguoja. Vaikai daug ko išmoksta stebėdami savo artimą aplinką, kitus šeimos narius, ypač jiems svarbus tėvų elgesys. Jei norime, kad vaikai prie perėjos padėtų telefoną į šalį, verta parodyti tą patį elgesį patiems. Juk pirmoji saugaus eismo pamoka vyksta ne mokykloje, o realiame gyvenime, sako Aurelija Kazlauskienė. Bendrovė Lietuvos draudimas visoje šalyje visą rugsėjį nemokamai apdraudžia visus moksleivius, kurių šiemet yra iki 350 tūkstančių. Tik bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių skaičiuojama šalyje. Iš jų apie 28 tūkstančiai vaikai pirmokai, kuriems tai pirmieji mokslo metai. Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams automatiškai galioja nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 30 dienos, nemokama draudimo suma iki 5 tūkstančių eurų. Moksleivių patekus į eismo įvykį tėvams ar globėjams reikia apie įvykį pranešti policijai ir registruoti žalą Lietuvos draudimo svetainėje arba susisiekti su draudimo specialistais trumpuoju telefonu 1828. Draudimo išmoka yra išmokama nepriklausomai nuo to, ar moksleivis yra avarijos kaltininkas, informuoja ekspertė.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje rugsėjo 12 dieną 14 val. Atidaroma Latvijos menininkės Katės Eržanės instaliacijų ir piešinių paroda Lygmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Lygmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas. Kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Rugsėjo 12 dieną 14 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelės subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 metų filmas. 19:00 Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko 1986 metų filmas. Almanto Grinkevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvą mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryžta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius tuo meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brestančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių aušros muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė, archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Mokslo metų pradžioje į gatvę sugrįžo tūkstančiai savarankiškai mokyklas keliaujančių vaikų, tačiau didžioji dalis jų, eidami per gatvę ar pėsčiųjų perėją, dėmesį skiria telefonui. 78% vairuotojų teigia dažnai pastebintis gatvėje vaikus, kurių dėmesys sutelktas į telefoną. Tai atskleidė naujausias Lietuvos draudimo užsakymo atliktas gyventojų nuomonės tyrimas. Kad naudojimasis telefonu šiandien kelia grėsmę vaikų saugumui kelyje, mano virš 60% šalies gyventojų, tai rodo tyrimo rezultatai. Aurelija Kazlauskienė, Lietuvos draudimo strategijos klientų ir marketingo departamento direktorė, vaikų elgesį kelyje sieja ir su kasdieniais telefono naudojimo įpročiais. Telefonai seniai tapo įprasta vaikų kasdienybės dalimi, todėl natūralu, kad jie keliauja kartu ir į gatvę. Bėda tai, kad įprotis vis žvilgtelti į ekraną niekur nedingsta, net tada, kai dėmesį reikėtų skirti eismo saugumui. Kai beveik 8 iš 10 vairuotojų sako tokį vaizdą matantis dažnai, tai jau sunku vadinti pavieniais atvejais, sako Aurelija Kazlauskienė. Ekspertė atkreipė dėmesį, kad naudojimasis telefonu ypač rizikingas prie pėsčiųjų perėjų, kur fiksuojama nemaža dalis su nepilnamečiais pėsčiaisiais susijusių įvykių. Daugiau atidumo reikia ir sankryžose, prie išvažiavimų iš kiemų ar mokyklų, kur matomumą neretai riboja stovintys automobiliai. Pažvelgti į žinutę, trumpam nukreipti akis į ekraną, gali atrodyti kaip nereikšmingas įprotis, tačiau eismo situacija per tą laiką gali staigiai pasikeisti. Kol žvilgsnis telefone, automobilis gali greitai priartėti, iš kiemo gali išvažiuoti kita transporto priemonė, o iš už stovinčio automobilio pasirodyti kitas eismo dalyvis, pastebi Aurelija Kazlauskienė. Tokiose situacijose vaikas gali per vėlai pastebėti automobilį, neįvertinti jo greičio ar žengti važiuojamąją gatvės dalį, neįsitikinęs, kad vairuotojas jį mato. Pasak ekspertės, pastebėtas į telefoną žiūrintis vaikas, vairuotojui turėtų būti papildomas signalas sulėtinti greitį ir būti pasiruošusiam netikėtam veiksmui. Jei prie perėjos matome į telefoną žiūrintį vaiką, būtina sulėtinti greitį ir stebėti vaiko elgesį. Vaikas gali netikėtai žengti į gatvę, stovėti pavojingai arti važiuojamosios kelio dalies, todėl vairuotojams būtina neprarasti budrumo, sako ekspertė. Kaip pažymi Aurelija Kazlauskienė, vaikai nebūtinai prisimena viską, kas jiems sakoma apie saugų elgesį kelyje. Tačiau vaikai tikrai mato ir įsimena, kaip kelyje elgesi jų tėvai, kiti suaugusieji, ar eidami gatve sustoja prie pėsčiųjų perėjos, naudojasi telefonu, kur sutelktas jų dėmesys ar stebi eismo situaciją ir tinkamai ją reaguoja. Vaikai daug ko išmoksta stebėdami savo artimą aplinką, kitus šeimos narius, ypač jiems svarbus tėvų elgesys. Jei norime, kad vaikai prie perėjos padėtų telefoną į šalį, verta parodyti tą patį elgesį patiems. Juk pirmoji saugaus eismo pamoka vyksta ne mokykloje, o realiame gyvenime, sako Aurelija Kazlauskienė. Bendrovė Lietuvos draudimas visoje šalyje visą rugsėjį nemokamai apdraudžia visus moksleivius, kurių šiemet yra iki 350 tūkstančių. Tik bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių skaičiuojama šalyje. Iš jų apie 28 tūkstančiai vaikai pirmokai, kuriems tai pirmieji mokslo metai. Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams automatiškai galioja nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 30 dienos, nemokama draudimo suma iki 5 tūkstančių eurų. Moksleivių patekus į eismo įvykį tėvams ar globėjams reikia apie įvykį pranešti policijai ir registruoti žalą Lietuvos draudimo svetainėje arba susisiekti su draudimo specialistais trumpuoju telefonu 1828. Draudimo išmoka yra išmokama nepriklausomai nuo to, ar moksleivis yra avarijos kaltininkas, informuoja ekspertė.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 14 dieną 18 val. Kamerinės muzikos koncertas premjeros dalyvauja Dalia Dedinskaitė, smuikas Martin Sturfold, fortepijonas Švedija. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą.

0: Jūs klausotės radio klubo.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 13 dieną 15.30 ir 18.30 spektaklis su gidu Didieji Šiauliai. Trokštame būti dideli, norime gyventi dideliame mieste. Ilgimės didelių idėjų. Didžiųjų Šiaulių mitas persekioja miestą jau daugelį šimtmečių, dėl to visais laikais būta bandymų didinti Šiaulius. Apie tai ir daugelį kitų mažai girdėtų faktų. Istorijų asmenybių suksis Didžiųjų Šiaulių pasakojimas. Galbūt savironiškas žvilgsnis padės išblaškyti iš praeities mus vis dar persekiančius didybės fantomus. Didieji Šiauliai yra sunkiai nusakomo žanro kūrinys. Tai nėra tikras spektaklis ar tradicinė gido vedama ekskursija. Paprastai ekskursijose sužinome apie praeitį, o teatre susitinkame su pačiais savimi. Šio kūrinio autoriai sujungė abu elementus, tad klausimas, iš kur mes ir kas mes, išvengti nepavyks. Didieji Šiauliai kviečia į kelionę per laikmečius miesto istoriją, tam, kad geriau suprastumėm patį save. Pagrindiniai šio spektaklio su gidu sumanytojai ir autoriai rašytojas Rimantas Kmita ir profesionalus gidas Donatas Jokubaitis. Širdyje tebėra šiauliečiai, kuriems rūpi miesto istorija ir dabartis. Jie kviečia drauge patyrinėti Didžiųjų Šiaulių fenomeną, ieškoti miesto klestėjimo požymių ir potencialo šiandien. Pasivaikščiojimo spektaklio metu atgys Šiaulių istorinės asmenybės, kurias įkūnys Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai. Tad Didieji Šiauliai tai ir spektaklis, ir pasivaikščiojimas su gidu. Tai tikri faktai ir fantazijos, tikrovė ir fikcijos, kuriuose susijungia praeitis ir dabartis į vientisą pasaulio, miesto ir savęs suvokimo patirtį. Rugsėjo 18 dieną 18.30 spektaklių žaidimas Bagadėlinė. Tai 8 skirtingos, bet tarpusavyje labai susijusios istorijos iš vienų senelių globos namų. Aktoriai pasiūlys žiūrovams patiems išsirinkti, kokias istorijas jie norės pamatyti. Bagadėlinė pasakoja apie žmonės nugyvenusius skirtingus gyvenimus, turėjusius skirtingas patirtis ir likimus, bet galiausiai atsidūrusius viename bendrame taške. Tai, kad vaidinamos pjesės herojai yra senelių globos namų gyventojai, visai nereiškia, kad žiūrovai spektaklio metu bus kandinami liūdesyje ir žuojautoje. Anaip tol, spektaklio aktoriai skleis jums smagius, beveik pasakiškus, žilų herojų, senų romantikų, buvusių sovietinių laikų hipių nuotykius, patyrimus ir atradimus. Juk senatvėje, kai viskas atrodo mažiau spalvinga, kai kuriuos dalykus tenka tiesiog susifantazuoti. Spektaklyje susidurs ir pasaulėžiūros, ir religijos, ir priešingi politiniai požiūriai, bet dažniausiai tai bus žmogaus susidūrimas su pačiu savimi, su šalia esančiu ir su savo prisiminimais. Kaip sako patys senelių globos namų gyventojai, Bagadėlinė tai jau dangaus priengis. Spektaklio kūrėjai kviečia žiūrovus kartu praverti duris į tą priengį, nes galbūt jame pavyks išvelgti tai, kas bus toliau, ir tai, kas jau liko prieš jį.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Mokslo metų pradžioje į gatvę sugrįžo tūkstančiai savarankiškai mokyklas keliaujančių vaikų, tačiau didžioji dalis jų, eidami per gatvę ar pėsčiųjų perėją, dėmesį skiria telefonui. 78% vairuotojų teigia dažnai pastebintis gatvėje vaikus, kurių dėmesys sutelktas į telefoną. Tai atskleidė naujausias Lietuvos draudimo užsakymo atliktas gyventojų nuomonės tyrimas. Kad naudojimasis telefonu šiandien kelia grėsmę vaikų saugumui kelyje, mano virš 60% šalies gyventojų, tai rodo tyrimo rezultatai. Aurelija Kazlauskienė, Lietuvos draudimo strategijos klientų ir marketingo departamento direktorė, vaikų elgesį kelyje sieja ir su kasdieniais telefono naudojimo įpročiais. Telefonai seniai tapo įprasta vaikų kasdienybės dalimi, todėl natūralu, kad jie keliauja kartu ir į gatvę. Bėda tai, kad įprotis vis žvilgtelti į ekraną niekur nedingsta, net tada, kai dėmesį reikėtų skirti eismo saugumui. Kai beveik 8 iš 10 vairuotojų sako tokį vaizdą matantis dažnai, tai jau sunku vadinti pavieniais atvejais, sako Aurelija Kazlauskienė. Ekspertė atkreipė dėmesį, kad naudojimasis telefonu ypač rizikingas prie pėsčiųjų perėjų, kur fiksuojama nemaža dalis su nepilnamečiais pėsčiaisiais susijusių įvykių. Daugiau atidumo reikia ir sankryžose, prie išvažiavimų iš kiemų ar mokyklų, kur matomumą neretai riboja stovintys automobiliai. Pažvelgti į žinutę, trumpam nukreipti akis į ekraną, gali atrodyti kaip nereikšmingas įprotis, tačiau eismo situacija per tą laiką gali staigiai pasikeisti. Kol žvilgsnis telefone, automobilis gali greitai priartėti, iš kiemo gali išvažiuoti kita transporto priemonė, o iš už stovinčio automobilio pasirodyti kitas eismo dalyvis, pastebi Aurelija Kazlauskienė. Tokiose situacijose vaikas gali per vėlai pastebėti automobilį, neįvertinti jo greičio ar žengti važiuojamąją gatvės dalį, neįsitikinęs, kad vairuotojas jį mato. Pasak ekspertės, pastebėtas į telefoną žiūrintis vaikas, vairuotojui turėtų būti papildomas signalas sulėtinti greitį ir būti pasiruošusiam netikėtam veiksmui. Jei prie perėjos matome į telefoną žiūrintį vaiką, būtina sulėtinti greitį ir stebėti vaiko elgesį. Vaikas gali netikėtai žengti į gatvę, stovėti pavojingai arti važiuojamosios kelio dalies, todėl vairuotojams būtina neprarasti budrumo, sako ekspertė. Kaip pažymi Aurelija Kazlauskienė, vaikai nebūtinai prisimena viską, kas jiems sakoma apie saugų elgesį kelyje. Tačiau vaikai tikrai mato ir įsimena, kaip kelyje elgesi jų tėvai, kiti suaugusieji, ar eidami gatve sustoja prie pėsčiųjų perėjos, naudojasi telefonu, kur sutelktas jų dėmesys ar stebi eismo situaciją ir tinkamai ją reaguoja. Vaikai daug ko išmoksta stebėdami savo artimą aplinką, kitus šeimos narius, ypač jiems svarbus tėvų elgesys. Jei norime, kad vaikai prie perėjos padėtų telefoną į šalį, verta parodyti tą patį elgesį patiems. Juk pirmoji saugaus eismo pamoka vyksta ne mokykloje, o realiame gyvenime, sako Aurelija Kazlauskienė. Bendrovė Lietuvos draudimas visoje šalyje visą rugsėjį nemokamai apdraudžia visus moksleivius, kurių šiemet yra iki 350 tūkstančių. Tik bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių skaičiuojama šalyje. Iš jų apie 28 tūkstančiai vaikai pirmokai, kuriems tai pirmieji mokslo metai. Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams automatiškai galioja nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 30 dienos, nemokama draudimo suma iki 5 tūkstančių eurų. Moksleivių patekus į eismo įvykį tėvams ar globėjams reikia apie įvykį pranešti policijai ir registruoti žalą Lietuvos draudimo svetainėje arba susisiekti su draudimo specialistais trumpuoju telefonu 1828. Draudimo išmoka yra išmokama nepriklausomai nuo to, ar moksleivis yra avarijos kaltininkas, informuoja ekspertė.
0: Radio klubo žinios.

0: Jauni Lietuvos gyventojai dėl savo finansinės gerovės pensijoje nerimauja labiau nei šalies vidurkis, tačiau jai kaupia rečiausiai. Pensijai visai nekaupia 40,9% 18-29 metų gyventojų, tarp studentų daugiau nei pusė, rodo Luminor banko užsakymo atlikta apklausa. Pasak banko atstovės Loretos Anačiajienės, nerimą dėl ateities gali sumažinti konkretus žingsnis, pradėti kaupti, kad ir nedidelėmis sumomis. Jaunam žmogui pensija dažnai atrodo labai tolima, todėl pirmenybė įsteigia artimesniems tikslams, studijoms, pirmajam darbui, būstui, finansiniai nepriklausomybei. Tačiau apklausos rezultatai rodo, kad jauni žmonės dėl ateities vis tiek nerimauja. Ši nerima gali sumažinti konkretus veiksmai. Pavyzdžiui, kasdien atsisakant vieno puodelio kavos išsinešti, o sutaupytus pinigus reguliariai skiriant kaupimui, sako ekspertė. Sulaukus pilnametystės dažniausiai dar tik kuriami finansiniai pagrindai. Pradedama dirbti planuojamos pirmos didesnės išlaidos, kartais dar nėra aišku, kaip atrodys karjera ar pajamos po kelerių metų. Vis dėlto pasak Loretos Načiajienės, tai kaip tik tinkamas metas pradėti. Jauname amžiuje svarbiausia nesukaupti kuo daugiau iš karto, o pradėti. Jei žmogus įpranta kiekvieną mėnesį dalį pajamų skirti ateičiai, vėliau augant pajamom šį įprotį išlaikyti tampa lengviau. Be to, anksti pradėjus kaupti ir investuoti, ilgesnį laiką veikia sudėtinių palūkanų principas, sako ekspertė. Jauniems žmonėms įpatarė pradėti nuo aiškios asmeninių finansų struktūros, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti būtinąsias išlaidas, nuspręsti, kokią dalį pajamų galima nuolat skirti ilgalaikiam kaupimui. Net jei suma iš pradžių atrodo simbolinė, svarbu, kad ji būtų pervedama reguliariai. Aktyviausiai pensijai kaupė 40-49 metų gyventojai. Antrojoje pensijų pakopoje dalyvauja 44,3% šios amžiaus grupės žmonių. Tarp 50-59 metų gyventojų ši dalis siekia 43,1%. Pasak ekspertės, šiame gyvenimo etape dažnai jau būna aiškesnės pajamos, karjeros kryptis, šeimos finansiniai įsipareigojimai ir ilgalaikiai tikslai. Todėl žmonės rimčiau įsivertina ir būsimą pensiją. 40-mečiams verta ne tik pradėti, jei to dar nepadarė, bet ir peržiūrėti, ar kaupimas atitinka jų tikslus. Šiame amžiuje dar yra pakankamai laiko sukaupti reikšmingą rezervą, tačiau sprendimus atidėlioti jau nebe taip palanku, teigia Loreta Načiajienė. Ji patarė šiame etape įsivertinti ne tik dalyvavimą antrojoje pensijų pakopoje, bet ir papildomo kaupimo galimybės trečiojoje pakopoje ar kitose ilgalaikio investavimo priemonėse. Pasirinkimas turėtų priklausyti nuo pajamų stabilumo, turimų įsipareigojimų, rizikos tolerancijos ir to, kiek laiko liko iki pensijos. Vyresniame amžiuje dalis žmonių mano, kad pradėti kaupti pensiją jau per vėlu. Vis dėlto Loretos Načiajienės teigimu toks požiūris gali būti klaidinantis. Jei žmogui 50 metų, iki pensijos dar gali būti likę daugiau nei 10 metis. Tai nėra trumpas laikotarpis, žinoma, pradėjus vėliau laiko mažiau. Todėl reikėtų realistiškai įsivertinti įmokų dydį, pasirinkti tinkamą rizikos lygį, tačiau pradėti vis tiek verta, pabrėžia ekspertė. Sulaukus 50 metų ji rekomenduoja aiškiai susiskaičiuoti, kokių pajamų galima tikėtis pensijoje. Kokios gali būti būtinosios išlaidos, kokio papildomo rezervo gali reikėti. Šiame etape ypač svarbu vengti impulsyvių sprendimų, rinktis tokias kaupimo priemonės, kurių rizika suprantama. Labiausiai dėl būsimos finansinės gerovės nerimauja studentai, neužtikrintai jaučiasi 47,8% jų, rodo apklausa. Pasak ekspertės, aiškus kaupimo planas gali padėti šį nerimą sumažinti. Šie skaičiai rodo, kad nerimas dėl ateities nėra tik vyresnių žmonių tema. Jauni gyventojai taip pat jaučia neapibrėžtumą, tačiau dalis jų dar nėra pradėję imtis veiksmų. Būtent todėl svarbu apie pensiją kalbėti ne kaip apie labai tolimą gyvenimo etapą, o kaip apie finansinį tikslą, kurio galima pradėti siekti jau dabar. Teigia ekspertė. Papildomai trečioje pensijų pakopoje patys kaupė 16,5% 18-29 metų gyventojų. Tarp 40-49 metų gyventojų ši dalis siekia 26,2%. Radio klubo žinios.
1: Let's listen to interesting and diverse news in the radio show Voice from Georgia. Stay stuck. Welcome, dear radio listeners. You are listening to the radio show The Voice from Georgia. It's Nini Shaurshadze. Now, I have to talk about volunteering and its advantages, where to find volunteer opportunities and how to choose the right one. I have been a volunteer in the radio club of Shuledi Jdvari Gymnasium for 10 months, and I will share my knowledge and experience with you. Before we dive into it, let's talk about the benefits of volunteering that you may not know about. With busy lives, it can be hard to find time to volunteer. However, the benefits of volunteering can be enormous. Volunteering offers vital help to people in need, worthwhile causes, and the community, but the benefits can be even greater for you. The right match can help you to find friends, connect with the community, learn new skills, and even advance your career. Giving to others can also help protect your mental and physical health. It can reduce stress, combat depression, keep you mentally stimulated, and provide a sense of purpose. While it's true that the more you volunteer, the more benefits you will experience, volunteering does not have to involve a long-term commitment or take a huge amount of time out of your busy day. Giving in even simple ways can help those in need and improve your health and happiness. Whether you are the type of person who craves a lot of social interaction or whether you prefer as little as possible, volunteering has social, career, and personal benefits. First, volunteering helps you be happier. It counteracts the effects of stress, anger, and anxiety. The social contact aspect of helping and working with others can have a profound effect on your overall psychological well-being. Nothing relieves stress better than a meaningful connection to another person. Volunteering combats depression, keeps you in regular contact with others, and helps you develop a solid support system, which in turn protects you against depression. It often feels good to contribute to projects and organizations that mean something to you. Building bonds and connections with people you volunteer with also may counteract any social isolation. Many volunteer opportunities also may involve physical labor to keep you active and reduce stress. Studies have found that those who volunteer have a lower mortality rate than those who do not. Older volunteers tend to walk more, find it easier to cope with everyday tasks, and less likely to develop high blood pressure and have better thinking skills. Volunteering can also lessen symptoms of chronic pain and reduce the risk of heart disease. By measuring hormones and brain activity, researchers have discovered that being helpful to others delivers immense pleasure. Human beings are hardwired to give to others. The more we give, the happier we feel. Second, volunteering increases self-confidence. You are doing good for others and the community, which provides a natural sense of accomplishment. Your role as a volunteer can also give you a sense of pride and identity. And the better you feel about yourself, the more likely you are to have a positive view of your life and future goals. Third, volunteering provides a sense of purpose. Older adults, especially those who have retired or lost a spouse, can find new meaning and direction in their lives by helping others. Whatever your age or life situation, volunteering can help take your mind off your own worries, keep you mentally stimulated, and add more zest to your life. Fourth, volunteering provides a sense of community. It can help you feel connected to those who are helping in a community. This experience may make you want to get involved with other aspects of your community, such as local politics or advocating for programs you believe are important. Fifth, volunteering helps you make new friends. It's a great way to meet new people, as well as strengthen existing connections with friends, family, or coworkers. As a volunteer, you will typically interact with people from diverse backgrounds, which allows you to learn other perspectives. When you choose an organization or cause to volunteer for, consider the people you are volunteering alongside did as well. Sharing a common interest will help you build closer relationships with those around you. Benefit 6. Volunteering increases your social skills and teaches you valuable skills. It gives you a chance to talk to new people and sharpen your social skills. By spending a lot of time working with others and using social skills like active listening and relationship management, you will have the opportunity to develop your future personal and business relationships. The training and hands-on experience you gain while volunteering can help you learn new skills as well as build upon ones you already have. For example, if you advocate,

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Jauni Lietuvos gyventojai dėl savo finansinės gerovės pensijoje nerimauja labiau nei šalies vidurkis, tačiau jai kaupia rečiausiai. Pensijai visai nekaupia 40,9% 18-29 metų gyventojų. Tarp studentų daugiau nei pusė, rodo Luminor banko užsakymo atlikta apklausa. Pasak banko atstovės Loretos Anačiajienės, nerimą dėl ateities gali sumažinti konkretus žingsnis – pradėti kaupti, kad ir nedidelėmis sumomis. Jaunam žmogui pensija dažnai atrodo labai tolima, todėl pirmenybė įsteigia artimesniems tikslams, studijoms, pirmajam darbui, būstui, finansiniai nepriklausomybei. Tačiau apklausos rezultatai rodo, kad jauni žmonės dėl ateities vis tiek nerimauja. Ši nerima gali sumažinti konkretus veiksmai. Pavyzdžiui, kasdien atsisakant vieno puodelio kavos išsinešti, o sutaupytus pinigus reguliariai skiriant kaupimui, sako ekspertė. Sulaukus pilnametystės dažniausiai dar tik kuriami finansiniai pagrindai. Pradedama dirbti planuojamos pirmos didesnės išlaidos, kartais dar nėra aišku, kaip atrodys karjera ar pajamos po kelerių metų. Vis dėlto pasak Loretos Načiajienės, tai kaip tik tinkamas metas pradėti. Jauname amžiuje svarbiausia nesukaupti kuo daugiau iš karto, o pradėti. Jei žmogus supranta kiekvieną mėnesį dalį pajamų skirti ateičiai, vėliau augant pajamom šį įprotį išlaikyti tampa lengviau. Be to, anksti pradėjus kaupti ir investuoti, ilgesnį laiką veikia sudėtinių palūkanų principas, sako ekspertė. Jauniems žmonėms įpatarė pradėti nuo aiškios asmeninių finansų struktūros, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti būtinąsias išlaidas, nuspręsti, kokią dalį pajamų galima nuolat skirti ilgalaikiam kaupimui. Net jei suma iš pradžių atrodo simbolinė, svarbu, kad ji būtų pervedama reguliariai. Aktyviausiai pensijai kaupė 40-49 metų gyventojai. Antroje pensijų pakopoje dalyvauja 44,3% šios amžiaus grupės žmonių. Tarp 50-59 metų gyventojų ši dalis siekia 43,1%. Pasak ekspertė, šiame gyvenimo etape dažnai jau būna aiškesnės pajamos, karjeros kryptis, šeimos finansiniai įsipareigojimai ir ilgalaikiai tikslai. Todėl žmonės rimčiau įsivertina ir būsimą pensiją. 40-mečiams verta ne tik pradėti, jei to dar nepadarė, bet ir peržiūrėti, ar kaupimas atitinka jų tikslus. Šiame amžiuje dar yra pakankamai laiko sukaupti reikšmingą rezervą, tačiau sprendimus atidėlioti jau nebe taip palanku, teigia Loreta Načiajienė. Ji patarė šiame etape įsivertinti ne tik dalyvavimo antrojoje pensijų pakopoje, bet ir papildomo kaupimo galimybės trečiojoje pakopoje ar kitose ilgalaikio investavimo priemonėse. Pasirinkimas turėtų priklausyti nuo pajamų stabilumo, turimų įsipareigojimų, rizikos tolerancijos ir to, kiek laiko liko iki pensijos. Vyresniame amžiuje dalis žmonių mano, kad pradėti kaupti pensiją jau per vėlu. Vis dėlto Loretos Načiajienės teigimu toks požiūris gali būti klaidinantis. Jei žmogui 50 metų, iki pensijos dar gali būti likę daugiau nei 10 metis. Tai nėra trumpas laikotarpis. Žinoma, pradėjus vėliau, laiko mažiau. Todėl reikėtų realistiškai įsivertinti įmokų dydį, pasirinkti tinkamą rizikos lygį, tačiau pradėti vis tiek verta, pabrėžia ekspertė. Sulaukus 50 metų, rekomenduoja aiškiai susiskaičiuoti, kokių pajamų galima tikėtis pensijoje. Kokios gali būti būtinosios išlaidos, kokio papildomo rezervo gali reikėti. Šiame etape ypač svarbu vengti impulsyvių sprendimų, rinktis tokias kaupimo priemonės, kurių rizika suprantama. Labiausiai dėl būsimos finansinės gerovės nerimauja studentai, neužtikrintai jaučiasi 47,8% jų, rodo apklausa. Pasak ekspertės, aiškus kaupimo planas gali padėti šį nerimą sumažinti. Šie skaičiai rodo, kad nerimas dėl ateities nėra tik vyresnių žmonių tema. Jauni gyventojai taip pat jaučia neapibrėžtumą, tačiau dalis jų dar nėra pradėję imtis veiksmų. Būtent todėl svarbu apie pensiją kalbėti ne kaip apie labai tolimą gyvenimo etapą, o kaip apie finansinį tikslą, kurio galima pradėti siekti jau dabar. Teigia ekspertė. Papildomai trečioje pensijų pakopoje patys kaupė 16,5% 18-29 metų gyventojų. Tarp 40-49 metų gyventojų ši dalis siekia 26,2%.
0: Radio klubo žinios.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like "drink bleach and die" and "why are you still alive?" In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės radio klubo. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių dailės galerijoje rugsėjo 12 dieną 14 valandą atidaroma Latvijos menininkės Katės Ežanės instaliacijų ir piešinių paroda Lygmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš į pasaulį ji pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje lygmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas tekmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Rugsėjo 12 dieną 14 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 metų filmas. 19:00 Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko 1986 metų filmas. Almanto Grinkevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvę mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryšta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius to meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brestančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių šos muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje praeities dėlionė, archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Jauni Lietuvos gyventojai dėl savo finansinės gerovės pensijoje nerimauja labiau nei šalies vidurkis, tačiau jai kaupia rečiausiai. Pensijai visai nekaupia 40,9% 18-29 metų gyventojų. Tarp studentų daugiau nei pusė, rodo Luminor banko užsakymo atlikta apklausa. Pasak banko atstovės Loretos Anačiajienės, nerimą dėl ateities gali sumažinti konkretus žingsnis – pradėti kaupti, kad ir nedidelėmis sumomis. Jaunam žmogui pensija dažnai atrodo labai tolima, todėl pirmenybė įsteigia artimesniems tikslams, studijoms, pirmajam darbui, būstui, finansiniai nepriklausomybei. Tačiau apklausos rezultatai rodo, kad jauni žmonės dėl ateities vis tiek nerimauja. Šį nerimą gali sumažinti konkretus veiksmai. Pavyzdžiui, kasdien atsisakant vieno puodelio kavos išsinešti, o sutaupytus pinigus reguliariai skiriant kaupimui, sako ekspertė. Sulaukus pilnametystės dažniausiai dar tik kuriami finansiniai pagrindai. Pradedama dirbti planuojamos pirmos didesnės išlaidos, kartais dar nėra aišku, kaip atrodys karjera ar pajamos po kelerių metų. Vis dėlto pasak Loretos Načiajienės, tai kaip tik tinkamas metas pradėti. Jauname amžiuje svarbiausia nesukaupti kuo daugiau iš karto, o pradėti. Jei žmogus įpranta kiekvieną mėnesį dalį pajamų skirti ateičiai, vėliau augant pajamom šį įprotį išlaikyti tampa lengviau. Be to, anksti pradėjus kaupti ir investuoti, ilgesnį laiką veikia sudėtinių palūkanų principas, sako ekspertė. Jauniems žmonėms įpatarė pradėti nuo aiškios asmeninių finansų struktūros, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti būtinąsias išlaidas, nuspręsti, kokią dalį pajamų galima nuolat skirti ilgalaikiam kaupimui. Net jei suma iš pradžių atrodo simbolinė, svarbu, kad ji būtų pervedama reguliariai. Aktyviausiai pensijai kaupia 40-49 metų gyventojai. Antroje pensijų pakopoje dalyvauja 44,3% šios amžiaus grupės žmonių. Tarp 50-59 metų gyventojų ši dalis siekia 43,1%. Pasak ekspertės, šiame gyvenimo etape dažnai jau būna aiškesnės pajamos, karjeros kryptis, šeimos finansiniai įsipareigojimai ir ilgalaikiai tikslai. Todėl žmonės rimčiau įsivertina ir būsimą pensiją. 40-mečiams verta ne tik pradėti, jei to dar nepadarė, bet ir peržiūrėti, ar kaupimas atitinka jų tikslus. Šiame amžiuje dar yra pakankamai laiko sukaupti reikšmingą rezervą. Tačiau sprendimus atidėlioti jau nebe taip palanku, teigia Loreta Načiajienė. Ji patarė šiame etape įsivertinti ne tik dalyvavimo antrojoje pensijų pakopoje, bet ir papildomo kaupimo galimybės trečiojoje pakopoje ar kitose ilgalaikio investavimo priemonėse. Pasirinkimas turėtų priklausyti nuo pajamų stabilumo, turimų įsipareigojimų, rizikos tolerancijos ir to, kiek laiko liko iki pensijos. Vyresniame amžiuje dalis žmonių mano, kad pradėti kaupti pensiją jau per vėlu. Vis dėlto Loretos Načiajienės teigimu toks požiūris gali būti klaidinantis. Jei žmogui 50 metų, iki pensijos dar gali būti likę daugiau nei dešimtmetis. Tai nėra trumpas laikotarpis, žinoma, pradėjus vėliau laiko mažiau. Todėl reikėtų realistiškai įsivertinti įmokų dydį, pasirinkti tinkamą rizikos lygį, tačiau pradėti vis tiek verta, pabrėžė ekspertė. Sulaukus 50 metų ji rekomenduoja aiškiai susiskaičiuoti, kokių pajamų galima tikėtis pensijoje, kokios gali būti būtinosios išlaidos, kokio papildomo rezervo gali reikėti. Šiame etape ypač svarbu vengti impulsyvių sprendimų, rinktis tokias kaupimo priemonės, kurių rizika suprantama. Labiausiai dėl būsimos finansinės gerovės nerimauja studentai, neužtikrintai jaučiasi 47,8% jų, rodo apklausa. Pasak ekspertės, aiškus kaupimo planas gali padėti šį nerimą sumažinti. Šie skaičiai rodo, kad nerimas dėl ateities nėra tik vyresnių žmonių tema. Jauni gyventojai taip pat jaučia neapibrėžtumą, tačiau dalis jų dar nėra pradėję imtis veiksmų. Būtent todėl svarbu apie pensiją kalbėti ne kaip apie labai tolimą gyvenimo etapą, o kaip apie finansinį tikslą, kurio galima pradėti siekti jau dabar. Teigia ekspertė. Papildomai trečioje pensijų pakopoje patys kaupia 16,5% 18-29 metų gyventojų. Tarp 40-49 metų gyventojų ši dalis siekia 26,2%.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 14 dieną 18 val. Kamerinės muzikos koncertas premjeros dalyvauja Dalia Dedinskaitė, smuikas Martin Sturfold, fortepijonas Švedija. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis. Finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 13 dieną 15.30 ir 18.30 spektaklis su gidu Didieji Šiauliai. Trokštame būti dideli, norime gyventi dideliame mieste. Ilgimės didelių idėjų. Didžiųjų Šiaulių mitas persekioja miestą jau daugelį šimtmečių, dėl to visais laikais būta bandymų didinti Šiaulius. Apie tai ir daugelį kitų mažai girdėtų faktų. Istorijų asmenybių suksis Didžiųjų Šiaulių pasakojimas. Galbūt savironiškas žvilgsnis padės išblaškyti iš praeities mus vis dar persekiojančius didybės fantomus. Didieji Šiauliai yra sunkiai nusakomo žanro kūrinys. Tai nėra tikras spektaklis ar tradicinė gido vedama ekskursija. Paprastai ekskursijose sužinome apie praeitį, o teatre susitinkame su pačiais savimi. Šio kūrinio autoriai sujungė abu elementus, tad klausimas, iš kur mes ir kas mes, išvengti nepavyks. Didieji Šiauliai kviečia į kelionę per laikmečius miesto istoriją tam, kad geriau suprastumėm patį save. Pagrindiniai šio spektaklio su gidu sumanytojai ir autoriai rašytojas Rimantas Kmita ir profesionalus gidas Donatas Jokubaitis. Širdyje tebėra šiauliečiai, kuriems rūpi miesto istorija ir dabartis. Jie kviečia drauge patyrinėti Didžiųjų Šiaulių fenomeną, ieškoti miesto klestėjimo požymių ir potencialo šiandien. Pasivaikščiojimo spektaklio metu atgys Šiaulių istorinės asmenybės, kurias įkūnys valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai. Tad Didieji Šiauliai tai ir spektaklis, ir pasivaikščiojimas su gidu. Tai tikri faktai ir fantazijos, tikrovė ir fikcijos, kuriuose susijungia praeitis ir dabartis į vientisą pasaulio, miesto ir savęs suvokimo patirtį. Rugsėjo 18 dieną 18.30 spektaklių žaidimas Bagadėlinė. Tai 8 skirtingos, bet tarpusavėje labai susijusios istorijos iš vienų senelių globos namų. Aktoriai pasiūlys žiūrovams patiems išsirinkti, kokias istorijas jie norės pamatyti. Bagadėlinė pasakoja apie žmonės nugyvenusius skirtingus gyvenimus, turėjusius skirtingas patirtis ir likimus, bet galiausiai atsidūrusius viename bendrame taške. Tai, kad vaidinamos pjesės herojai yra senelių globos namų gyventojai, visai nereiškia, kad žiūrovai spektaklio metu bus skandinami liūdesyje ir žuojautoje. Anaip tol, spektaklio aktorės kleis jums smagius, beveik pasakiškus, žilų herojų, senų ir romantikų, buvusių sovietinių laikų hipių nuotykius, patyrimus ir atradimus. Juk senatvėje, kai viskas atrodo mažiau spalvinga, kai kuriuos dalykus tenka tiesiog susifantazuoti. Spektaklyje susidurs ir pasaulėžiūros, ir religijos, ir priešingi politiniai požiūriai, bet dažniausiai tai bus žmogaus susidūrimas su pačiu savimi, su šalia esančiu ir su savo prisiminimais. Kaip sako patys senelių globos namų gyventojai, Bagadėlinė tai jau dangaus priengis. Spektaklio kūrėjai kviečia žiūrovus kartu praverti duris į tą priengį, nes galbūt jame pavyks išvelgti tai, kas bus toliau, ir tai, kas jau liko prieš jį.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Jauni Lietuvos gyventojai dėl savo finansinės gerovės pensijoje nerimauja labiau nei šalies vidurkis, tačiau jai kaupia rečiausiai. Pensijai visai nekaupia 40,9% 18-29 metų gyventojų. Tarp studentų daugiau nei pusė, rodo Luminor banko užsakymo atlikta apklausa. Pasak banko atstovės Loretos Anačiajienės, nerimą dėl ateities gali sumažinti konkretus žingsnis – pradėti kaupti, kad ir nedidelėmis sumomis. Jaunam žmogui pensija dažnai atrodo labai tolima, todėl pirmenybė įsteigia artimesniems tikslams, studijoms, pirmajam darbui, būstui, finansiniai nepriklausomybei. Tačiau apklausos rezultatai rodo, kad jauni žmonės dėl ateities vis tiek nerimauja. Ši nerima gali sumažinti konkretus veiksmai. Pavyzdžiui, kasdien atsisakant vieno puodelio kavos išsinešti, o sutaupytus pinigus reguliariai skiriant kaupimui, sako ekspertė. Sulaukus pilnametystės dažniausiai dar tik kuriami finansiniai pagrindai. Pradedama dirbti, planuojamos pirmos didesnės išlaidos, kartais dar nėra aišku, kaip atrodys karjera ar pajamos po kelerių metų. Vis dėlto pasak Loretos Načiajienės, tai kaip tik tinkamas metas pradėti. Jauname amžiuje svarbiausia nesukaupti kuo daugiau iš karto, o pradėti. Jei žmogus įpranta kiekvieną mėnesį dalį pajamų skirti ateičiai, vėliau augant pajamoms šį įprotį išlaikyti tampa lengviau. Be to, anksti pradėjus kaupti ir investuoti, ilgesnį laiką veikia sudėtinių palūkanų principas, sako ekspertė. Jauniems žmonėms įpatarė pradėti nuo aiškios asmeninių finansų struktūros, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti būtinąsias išlaidas, nuspręsti, kokią dalį pajamų galima nuolat skirti ilgalaikiam kaupimui. Net jei suma iš pradžių atrodo simbolinė, svarbu, kad ji būtų pervedama reguliariai. Aktyviausiai pensijai kaupė 40-49 metų gyventojai. Antrojoje pensijų pakopoje dalyvauja 44,3% šios amžiaus grupės žmonių. Tarp 50-59 metų gyventojų ši dalis siekia 43,1%. Pasak ekspertės, šiame gyvenimo etape dažnai jau būna aiškesnės pajamos, karjeros kryptis, šeimos finansiniai įsipareigojimai ir ilgalaikiai tikslai. Todėl žmonės rimčiau įsivertina ir būsimą pensiją. 40-mečiams verta ne tik pradėti, jei to dar nepadarė, bet ir peržiūrėti, ar kaupimas atitinka jų tikslus. Šiame amžiuje dar yra pakankamai laiko sukaupti reikšmingą rezervą, tačiau sprendimus atidėlioti jau nebe taip palanku, teigia Loreta Načiajienė. Ji patarė šiame etape įsivertinti ne tik dalyvavimą antrojoje pensijų pakopoje, bet ir papildomo kaupimo galimybės trečiojoje pakopoje ar kitose ilgalaikio investavimo priemonėse. Pasirinkimas turėtų priklausyti nuo pajamų stabilumo, turimų įsipareigojimų, rizikos tolerancijos ir to, kiek laiko liko iki pensijos. Vyresniame amžiuje dalis žmonių mano, kad pradėti kaupti pensiją jau per vėlu. Vis dėlto Loretos Načiajienės teigimu toks požiūris gali būti klaidinantis. Jei žmogui 50 metų, iki pensijos dar gali būti likę daugiau nei 10 metis. Tai nėra trumpas laikotarpis. Žinoma, pradėjus vėliau, laiko mažiau. Todėl reikėtų realistiškai įsivertinti įmokų dydį, pasirinkti tinkamą rizikos lygį, tačiau pradėti vis tiek verta, pabrėžė ekspertė. Sulaukus 50 metų ji rekomenduoja aiškiai susiskaičiuoti, kokių pajamų galima tikėtis pensijoje. Kokios gali būti būtinosios išlaidos, kokio papildomo rezervo gali reikėti. Šiame etape ypač svarbu vengti impulsyvių sprendimų, rinktis tokias kaupimo priemonės, kurių rizika suprantama. Labiausiai dėl būsimos finansinės gerovės nerimauja studentai, neužtikrintai jaučiasi 47,8% jų, rodo apklausa. Pasak ekspertės, aiškus kaupimo planas gali padėti šį nerimą sumažinti. Šie skaičiai rodo, kad nerimas dėl ateities nėra tik vyresnių žmonių tema. Jauni gyventojai taip pat jaučia neapibrėžtumą, tačiau dalis jų dar nėra pradėję imtis veiksmų. Būtent todėl svarbu apie pensiją kalbėti ne kaip apie labai tolimą gyvenimo etapą, o kaip apie finansinį tikslą, kurio galima pradėti siekti jau dabar. Teigia ekspertė. Papildomai trečioje pensijų pakopoje patys kaupė 16,5% 18-29 metų gyventojų. Tarp 40-49 metų gyventojų ši dalis siekia 26,2%.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Jauni Lietuvos gyventojai dėl savo finansinės gerovės pensijoje nerimauja labiau nei šalies vidurkis, tačiau jai kaupia rečiausiai. Pensijai visai nekaupia 40,9% 18-29 metų gyventojų. Tarp studentų daugiau nei pusė, rodo Luminor banko užsakymo atlikta apklausa. Pasak banko atstovės Loretos Anačiajienės, nerimą dėl ateities gali sumažinti konkretus žingsnis – pradėti kaupti, kad ir nedidelėmis sumomis. Jaunam žmogui pensija dažnai atrodo labai tolima, todėl pirmenybė įsteigia artimesniems tikslams, studijoms, pirmajam darbui, būstui, finansiniai nepriklausomybei. Tačiau apklausos rezultatai rodo, kad jauni žmonės dėl ateities vis tiek nerimauja. Ši nerima gali sumažinti konkretus veiksmai. Pavyzdžiui, kasdien atsisakant vieno puodelio kavos išsinešti, o sutaupytus pinigus reguliariai skiriant kaupimui, sako ekspertė. Sulaukus pilnametystės dažniausiai dar tik kuriami finansiniai pagrindai. Pradedama dirbti, planuojamos pirmos didesnės išlaidos, kartais dar nėra aišku, kaip atrodys karjera ar pajamos po kelerių metų. Vis dėlto pasak Loretos Načiajienės, tai kaip tik tinkamas metas pradėti. Jauname amžiuje svarbiausia nesukaupti kuo daugiau iš karto, o pradėti. Jei žmogus įpranta kiekvieną mėnesį dalį pajamų skirti ateičiai, vėliau augant pajamoms šį įprotį išlaikyti tampa lengviau. Be to, anksti pradėjus kaupti ir investuoti, ilgesnį laiką veikia sudėtinių palūkanų principas, sako ekspertė. Jauniems žmonėms įpatarė pradėti nuo aiškios asmeninių finansų struktūros, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti būtinąsias išlaidas, nuspręsti, kokią dalį pajamų galima nuolat skirti ilgalaikiam kaupimui. Net jei suma iš pradžių atrodo simbolinė, svarbu, kad ji būtų pervedama reguliariai. Aktyviausiai pensijai kaupė 40-49 metų gyventojai. Antrojoje pensijų pakopoje dalyvauja 44,3% šios amžiaus grupės žmonių. Tarp 50-59 metų gyventojų ši dalis siekia 43,1%. Pasak ekspertės, šiame gyvenimo etape dažnai jau būna aiškesnės pajamos, karjeros kryptis, šeimos finansiniai įsipareigojimai ir ilgalaikiai tikslai. Todėl žmonės rimčiau įsivertina ir būsimą pensiją. 40-mečiams verta ne tik pradėti, jei to dar nepadarė, bet ir peržiūrėti, ar kaupimas atitinka jų tikslus. Šiame amžiuje dar yra pakankamai laiko sukaupti reikšmingą rezervą, tačiau sprendimus atidėlioti jau nebe taip palanku, teigia Loreta Načiajienė. Ji patarė šiame etape įsivertinti ne tik dalyvavimo antrojoje pensijų pakopoje, bet ir papildomo kaupimo galimybės trečiojoje pakopoje ar kitose ilgalaikio investavimo priemonėse. Pasirinkimas turėtų priklausyti nuo pajamų stabilumo, turimų įsipareigojimų, rizikos tolerancijos ir to, kiek laiko liko iki pensijos. Vyresniame amžiuje dalis žmonių mano, kad pradėti kaupti pensiją jau per vėlu. Vis dėlto Loretos Načiajienės teigimu toks požiūris gali būti klaidinantis. Jei žmogui 50 metų, iki pensijos dar gali būti likę daugiau nei dešimtmetis. Tai nėra trumpas laikotarpis. Žinoma, pradėjus vėliau, laiko mažiau. Todėl reikėtų realistiškai įsivertinti įmokų dydį, pasirinkti tinkamą rizikos lygį, tačiau pradėti vis tiek verta, pabrėžia ekspertė. Sulaukus 50 metų, rekomenduoja aiškiai susiskaičiuoti, kokių pajamų galima tikėtis pensijoje. Kokios gali būti būtinosios išlaidos, kokio papildomo rezervo gali reikėti. Šiame etape ypač svarbu vengti impulsyvių sprendimų, rinktis tokias kaupimo priemonės, kurių rizika suprantama. Labiausiai dėl būsimos finansinės gerovės nerimauja studentai, neužtikrintai jaučiasi 47,8% jų, rodo apklausa. Pasak ekspertės, aiškus kaupimo planas gali padėti šį nerimą sumažinti. Šie skaičiai rodo, kad nerimas dėl ateities nėra tik vyresnių žmonių tema. Jauni gyventojai taip pat jaučia neapibrėžtumą, tačiau dalis jų dar nėra pradėję imtis veiksmų. Būtent todėl svarbu apie pensiją kalbėti ne kaip apie labai tolimą gyvenimo etapą, o kaip apie finansinį tikslą, kurio galima pradėti siekti jau dabar. Teigia ekspertė. Papildomai trečioje pensijų pakopoje patys kaupė 16,5% 18-29 metų gyventojų. Tarp 40-49 metų gyventojų ši dalis siekia 26,2%.
0: Radio klubo žinios.

0: Welcome home. Time to relax.
1: What about you?
0: Ooh.
1: Don't you have any questions to me as a new volunteer here?
0: Yeah, actually.
1: I'm old one already.
0: Yeah, no, you are old one, but not old.
1: Yeah.
0: You're young old one.
1: Yes.
0: Okay, so my first big question is, how is it to be like, to live an international atmosphere without knowing anyone, anything, anywhere?
1: Mm-hmm.
0: You just came here and you met with different people, different, you know, intercultural, interlingual, international. Yeah, so how was your first adaptation process?
1: In the beginning I was afraid of that. Mm-hmm. Like, I didn't imagine how I will live with different people in one flat. Like, how we will share the kitchen, how we will share the bathroom,
0: uh-huh.
1: how we can find some common language. Yeah, I really worried about that. But, it depends also from you, how you will find the language with your roommates,
0: uh-huh.
1: and with like everyone. And also it depends on them a little bit. So if you can make good friends with your roommates, it's amazing. Like, amazing dinners you having together or parties you having together. It's fun, you know? But yeah, difficult in the beginning. Then you are getting used to that. And you know, the funniest part is that you are talking in different languages. You know how many friends you have, how many countries. So you are talking in that languages.
0: Yeah.
1: You are learning some words from them.
2: Jauni Lietuvos gyventojai dėl savo finansinės gerovės pensijoje nerimauja labiau nei šalies vidurkis, tačiau jai kaupia rečiausiai. Pensijai visai nekaupia 40,9% 18-29 metų gyventojų. Tarp studentų daugiau nei pusė, rodo Luminor banko užsakymo atlikta apklausa. Pasak banko atstovės Loretos Anačiajienės, nerimą dėl ateities gali sumažinti konkretus žingsnis – pradėti kaupti, kad ir nedidelėmis sumomis. Jaunam žmogui pensija dažnai atrodo labai tolima, todėl pirmenybė įsteigia artimesniems tikslams, studijoms, pirmajam darbui, būstui, finansiniai nepriklausomybei. Tačiau apklausos rezultatai rodo, kad jauni žmonės dėl ateities vis tiek nerimauja. Ši nerima gali sumažinti konkretus veiksmai. Pavyzdžiui, kasdien atsisakant vieno puodelio kavos išsinešti, o sutaupytus pinigus reguliariai skiriant kaupimui, sako ekspertė. Sulaukus pilnametystės dažniausiai dar tik kuriami finansiniai pagrindai. Pradedama dirbti, planuojamos pirmos didesnės išlaidos, kartais dar nėra aišku, kaip atrodys karjera ar pajamos po kelerių metų. Vis dėlto, pasak Loretos Načiajienės, tai kaip tik tinkamas metas pradėti. Jauname amžiuje svarbiausia nesukaupti kuo daugiau iš karto, o pradėti. Jei žmogus įpranta kiekvieną mėnesį dalį pajamų skirti ateičiai, vėliau augant pajamom šį įprotį išlaikyti tampa lengviau. Be to, anksti pradėjus kaupti ir investuoti, ilgesnį laiką veikia sudėtinių palūkanų principas, sako ekspertė. Jauniems žmonėms įpatarė pradėti nuo aiškios asmeninių finansų struktūros, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti būtinąsias išlaidas, nuspręsti, kokią dalį pajamų galima nuolat skirti ilgalaikiam kaupimui. Net jei suma iš pradžių atrodo simbolinė, svarbu, kad ji būtų pervedama reguliariai. Aktyviausiai pensijai kaupė 40-49 metų gyventojai. Antrojoje pensijų pakopoje dalyvauja 44,3% šios amžiaus grupės žmonių. Tarp 50-59 metų gyventojų ši dalis siekia 43,1%. Pasak ekspertės, šiame gyvenimo etape dažnai jau būna aiškesnės pajamos, karjeros kryptis, šeimos finansiniai įsipareigojimai ir ilgalaikiai tikslai. Todėl žmonės rimčiau įsivertina ir būsimą pensiją. 40-mečiams verta ne tik pradėti, jei to dar nepadarė, bet ir peržiūrėti, ar kaupimas atitinka jų tikslus. Šiame amžiuje dar yra pakankamai laiko sukaupti reikšmingą rezervą. Tačiau sprendimus atidėlioti jau nebe taip palanku, teigia Loreta Načiajienė. Ji patarė šiame etape įsivertinti ne tik dalyvavimo antrojoje pensijų pakopoje, bet ir papildomo kaupimo galimybės trečiojoje pakopoje ar kitose ilgalaikio investavimo priemonėse. Pasirinkimas turėtų priklausyti priklausyti nuo pajamų stabilumo, turimų įsipareigojimų, rizikos tolerancijos ir to, kiek laiko liko iki pensijos. Vyresniame amžiuje dalis žmonių mano, kad pradėti kaupti pensiją jau per vėlų. Vis dėlto Loretos Načajienės teigimu toks požiūris gali būti klaidinantis. Jei žmogui 50 metų, iki pensijos dar gali būti likę daugiau nei 10 metais. Tai nėra trumpas laikotarpis. Žinoma, pradėjus vėliau, laiko mažiau. Todėl reikėtų realistiškai įsivertinti įmokų dydį, pasirinkti tinkamą rizikos lygį, tačiau pradėti vis tiek verta, pabrėžia ekspertė. Sulaukus 50 metų, ji rekomenduoja aiškiai susiskaičiuoti, kokių pajamų galima tikėtis pensijoje, kokios gali būti būtinosios išlaidos, kokio papildomo rezervo gali reikėti. Šiame etape ypač svarbu vengti impulsyvių sprendimų, rinktis tokias kaupimo priemonės, kurių rizika suprantama. Labiausiai dėl būsimos finansinės gerovės nerimauja studentai, neužtikrintai jaučiasi 47,8 procento jų, rodo apklausa. Pasak ekspertės, aiškus kaupimo planas gali padėti šį nerimą sumažinti. Šie skaičiai rodo, kad nerimas dėl ateities nėra tik vyresnių žmonių tema. Jauni gyventojai taip pat jaučia neapibrėžtumą, tačiau dalis jų dar nėra pradėję imtis veiksmų. Būtent todėl svarbu apie pensiją kalbėti ne kaip apie labai tolimą gyvenimo etapą, o kaip apie finansinį tikslą, kurio galima pradėti siekti jau dabar. Teigia ekspertė. Papildomai trečioje pensijų pakopoje patys kaupė 16,5 procento 18-29 metų gyventojų. Tarp 40-49 metų gyventojų ši dalis siekia 26,2 procento. Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.